Efter et par uger, hvor vi har været tvunget lukket ned på FM og netradioen grundet et kæmpe teknisk nedbrud, så kan jeg endelig med stolthed i sige, at så er Lydbølger er der tilbage her på Christianshavns kanal, hvilket vi vil fejre med maner med en vild fed opsamlingsudgivelse, der stammer fra labelet Luarca Bob, som har kastet sig ud i noget psykedelisk musik fra det vestafrikanske kontinent.

En vildt interessant opsamlingsudgivelse, som labelet Luarca Bob stod bag en gang tilbage i 2014 ved navn World Psychedelic Classics Volume 3. Der var vi her i selskab med et par vestafrikanske musikere fra 60'erne og 70'erne af. Først så var det en fyr fra Nigeria ved navn Kasper Luai, som gav os et nummer fra de allertidligste 60'ere, der bærer titlen Avion Oje Obilion, hvorefter vi her hørte Musu Dumblia og nummeret Kalea, som han udgav på et album af selvsamme navn tilbage i 1971. Og efter et par ugers tvungen fravær, så er jeg, Morten Meyer, er der tilbage her i Lydbølger på Christianshavns kanal, hvor jeg i den grad har glædet dig til mig til at spille en masse dejlige plader for dig på kryds og tværs af tid, genre og kultur, som man virkelig ikke hører så særlig ofte i sin radio, hvis overhovedet nogensinde, hvor vi som vanligt skal vidt og bredt omkring. Heriblandt så skal jeg også introducere dig for et helt nyt udvalgt album, i det vi nu er trådt ind i en helt ny måned. Men hvad det er for et album, jeg har tænkt mig at præsentere for dig, og hvordan det måden lyder, se, det er foreløbig en hemmelighed. Men der er virkelig en god grund til at blive hængende her denne sene tirsdag aften, for jeg har virkelig blandet pladetasken godt op med alle mulige interessante sager fra stille japanske sjælere og indie-kærlighedssange over mod noget dansk og amerikansk postpunk. Men inden vi når så langt, så skal vi allerførst være i selskab med Vince Claypool, som har en fortid i gruppen Primus, der for tid til anden godt kan finde på at team op med John Lennon og Yoko Ono's søn Sean. Og sammen så har de lavet et band, eller en duoprojekt ved navn The Claypool Lennon Delirium, som fra tid til anden udsender plader, hvilket de gjorde tidligere dette år, hvor et album fra deres side af ved navn The Great Paradox and The Golden Eggs of Empathy så dagens lys. En udgivelse, som ikke blot er en plade, men tilmed også består af en tegneserie. Så der er alle mulige gode grunde til at tjekke den her udgivelse noget nærmere ud, hvorfra vi her hører nummeret Heart of Chrome. Og med disse ord, velkommen indenfor til denne aftens udsendelse.

Mens vi venter og spændt på, at der skal komme et ny album fra Jane Weaver, så er det en ganske god idé at gå på opdagelse i denne musikers bagkatalog, hvilket for tiden er ganske nemt, fordi at hendes pladeselskab Fire Records lige for tiden udsender en hel del skiver med hende af, som er værd at tjekke noget nærmere ud. Eller senest en udgivelse ved navn Chalocala Late, hvorfra vi her hører nummeret Bits and Pieces.

Fra en helt ny udgivelse ved navn Soft Control, der for ikke så længe siden udkom med Greg Dolly og hans band Afghan Wigs, der lyttede vi her til et nummer med dem, der bærer titlen My Lover, som her afløses af en anden skive i, med samme kærlige tema, der kommer fra musikerne Mikavi, der til daglig slår sine folder som studiemusiker i blandt andet Nick Cave's band The Bad Seeds. Men fra tid til anden, så kan han jo altså også finde på, at udsende soloskiver, hvad han for nylig netop har gjort, hvor han har lavet et album i samarbejde med Amanda Accardando. Og fra en udgivelse ved navn Psychedelica in White, der snupper vi her et nummer med dem, som bærer titlen Song for Aurora.

fra en helt ny udgivelse ved navn Turning Torso. Der var vi her i selskab med det københavnske post-punk og indie-rock band Tender Youth, som gav os nummeret Back and Forth. Et band, som for ikke så længe siden gav koncert ude på spilstedet Loppen. En koncert, som jeg desværre var så heldig første opdag fandt sted. Før jeg kunne nå at se den for nu i et par ugers tid siden, så det går jeg virkelig og ærger mig over. Men heldigvis så har jeg inden længe muligheden for at opleve et andet dansk og rigtig godt post-rock band live på selvsamme spillested, nemlig den 16. oktober, hvor dette band varmer op for det tyske band Sarn, hvis musik jeg nok egentlig burde have spillet for dig den her aften, da dette band jo er hovednavnet. Men desværre så har jeg ikke nogen ting liggende med dem. Så her får du en ældre sag fra My Beloved, der bærer titlen Restored, der stammer fra en udgivelse ved navn Tanish.

fra en udgivelse ved navn Nothing Space Music. Der var vi her i selskab med det japanske band Maya Ogenaku, som forleden på, for ikke så længe siden på labelet Goo Goo Brain udsendte den her udgivelse, hvorfra vi her lader øre til nummeret Floating, et band, som jeg skal være ærlig og indrømme, jeg ikke kender alverden til, men pladeselskabet Goo Goo Brain er nu altid en god garanti for at stå bag noget rigtig fed musik, og de skuffede os da ej heller den her gang, hvor vi nu fortsætter i selskab med Mark Valentine og Erica Alden og en et track fra 2014, der bærer titlen You, som stammer fra et album med dem ved navn Alpha Lyra. En ganske fed sag, som jeg synes, du skulle tage og stene ud til her nu.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to, der stammer fra et ganske særligt album, som fortjener at få sig noget mere opmærksomhed. Og hele den måned, der skal vi stifte noget nærmere bekendtskab med et amerikansk band ved navn Core Deluxe, som stammer fra den amerikanske stat Oregon, som for ikke så længe siden smed et album på gaden ved navn Year of the Horse, hvorfra vi her lyttede til nummeret Long Face People. Bandet blev dannet for godt en 6-8 års tid siden, sådan cirka, af musikerne Don Morgana og Tim Lusk, som efter sigende først mødte hinanden i en forretning, hvor i der blev repareret computer. Men ret hurtigt så fandt disse to arbejdskollegaer ud af, at de også havde en vis interesse

Inden for post-punk, støjrock og shoegaze, og hvilket resulterede i, at dette band, Core Deluxe, blev skabt, som vi hele den her måned skal lære noget bedre at kende. Og her er det endnu et nummer fra deres side af, som bærer titlen Strawberries.

York sideprojekt ved navn The Smile, som for godt en 2 års tid siden smed et album på gaden ved navn Walls Have Eyes. Der hørte du her et nummer med dem, som bærer titlen Under Your Pillow. Og før den, så var vi i selskab med det engelske band Caroline, som sammen med Caroline Polachek gav os nummeret Tell Me I Never Knew That. Og således nærmer den tid sig, hvor endnu en udgave af Lydbølger så småt skal til at takke af. Mit navn er Morten Meyer, og som sædvanen tro, så har det været mig en kæmpe stor fornøjelse at spille en masse dejlige plader for dig på tværs af tid, genre og kultur, som man ikke lige hører så særlig ofte, hvis nogensinde her på disse kanter. Og har du lyst til at tage med mig ud på flere musikalske eventyr, så kan det ske om en lille uges tid. Og kan du ikke vente så længe, så skal du til hver en tid være velkommen til at tjekke min Mixcloud-side noget nærmere ud, som du finder et link til enten via Christianshavns Kanals hjemmeside på adressen ch-radio.dk, altså ch-radio.dk, hvor du efter du har kigge i underrubrikken programmer og finder dette programs navn ved navn Lydbølger, kan finde et link derind til, hvor en rigtig masse gode udsendelser står og venter på dig. Har du et par gode forslag til ting, jeg bør kigge nærmere på i den kommende tid, så tip mig endelig gerne derinde, hvilket du kan gøre ved enten at sende mig en e-mail på adressen mortenmeierfrede, der skrives ud i et @gmail.com, altså mortenmeierfrede@gmail.com, men du kan selvfølgelig også kigge ind forbi dette programs Facebook-side, hvor der som sædvanen tro ligger en playliste over at være spillet for dig den her aften, som jeg lukker ned med et nummer af gruppen The Coat Hangers, som for tilbage i 2019 udsendte et album ved navn The Devil You Know, hvorfra vi her snupper et nummer med dem, som bærer titlen Stranger Danger. Og med disse toner, der er så den, der er ude herfra. Og indtil vi lyttes ved, kan du så have det. Hej.